0: Leo lose full minute te late to live 20 minutes after 4 e lungal dato polkalame PMN sa more the 685 show radio 531 PI beon tau la mtanga dato polkalame ya o lewo mawal dato so te inga tu sa o mai sa mo ya mastasio tmali fa sa lau fo yu lau loa ya i sa mo mise lungal online o le lead anchor le ya pol presenter dato NUS TV ia le tofa ia toi tau a tone fonti ia pole tofa ia leo muenga leo mau le tato sota inga ia mose tato update a bit of an update from the Messina Festival. I know he's a very busy man, but we're very honored to have him on the show. Fata alo fatuma. Fafelo ia tu ilau tofa leo muenga le nei vaenga o le fiafi.
1: Lo fatu ilo fionga le sa moli atu le mumbua lava faftai ile tua ono avno wo mfayo no maua tatu te faso a emo tatu tala tala no ai foi ya meso ne avno ele au maua ya ilungo penga te fa ilangi meso foi le tatu al tatu pmn samolo o tatu ya i na foi ya tunu meso ai tau ma lele o le tatu ai ni si foi o vaenga ya meso fa mo mo ngolo tu pu tolo ntaro tunu ya ma vaenga o lo tupu sa tupu ya ma ole a tupu lo tolo ngolo ngoi pel tatu pmn samolo ya il mai na foi ya to no fa talo fa tilo fiona ya mes foi ya opa anga masani ya le tanto wala leo ya mai sa monei e pe ona ta ul ta tu temi yo le temi ya na inu sila e pe ta yo sa monei ya o le o dos fro lo al minu te te ile lima ile fi fidei e fa malu lo tu al sa ya o lo fa ya tu tu tonu ta valen ta tu update for the time ona o leva ya to le pi tau ma ulu ulu mai le fia fia mai se ya o lo fa si pisa ma singa o singa o sa o vafo ya ona lo fa tino fa te te ingam tu lang fa pena ila to lo fa im sini fa le o tele leo ya e te na ne fo i o le na o ta pena nga mo le fa mo mo le fia fia fia na nei ya so i fo mo ria ma lang e ma pa ta lo vatu
0: Tātou, tau whai wha malo, ni vai ngole fiafi, langi mai lau, lau sunga le li fasa lau. Ia whaftai, whalu ina le sau noanga, whaftai ua maua le tātou so te inga. Ia ua vaiseo ngā foi, tālua na maua le tātou so te inga. Ia ma le sui le tātou NUS TV. But what a perfect time, what a perfect time e tō maua le tātou so te inga. O se tasio vai aso whapitoa i le kā lena o events, ma ngā so longa foi o whamoe moe le tātou tunuu. A ole unua i ole unua i vaiaso le nei, a ole unua i Messina Festival foi le nei ia mailana suinga peo na yeile te wila mai tausanga o mavai. Se i fitalai lau tau wha, tu sei male how's it been this week? What's the vibe been like? Ia o mātou i nei New Zealand. Ia nganga maka maka kua i live. Ia it captures a certain part, but there's a lot going on behind the camera and amongst the crowd. O leanse o isi sila. Ia ase whainga fōi i tū langa peo na yeile amatanga o le tātou Messina Festival in Eva Yaso.
1: O sa moa ua masani le vaenga foi leo le tali ma lo le sa. O sa moa foi ua masani e fai fa la velavi. A ole nei va ya so mo le fa nga so longo le por kalame. Mai lava ile fia fia sa sa na se ima vai tu nei. Ia ile te tala alo ina i ole nei fa moe moe ta ua se o o mai le fia fia nei. Te va ia le tali sa paia e ma se fo ile ole la lango le tu nu ile fa moe moe ole ma loe pe oni ile nei va ya so. E maiso le nei tu sanga. Pe ona tu e fo i tuai lau sa unuanga ile va ya so le nei ole fa mna tu ina le mesina ile tu e na mari la ina. A ole ta ua fo ile a ia ma tau ia ma le a ma se fo ile ta tau unanga fa fa sa la lau ma le mai tau iei. Ole au ngā male, male ni male, male tā ua ili atunu. Ole toi whawhangu male toi lalanga mai o waenga ni o me sina Samoa. Pelo na e whawhisili. Ea, e whaia si feo lolo o tanga tau lo malanga mai ili tau atunu ua le sa. A me se foi o Australia, ea o atunu u foi o lo o lalampa pa au ai Samoa. A me se au turisi. Le foi e peo na mōli mawina. Ea, e whaamoe moenga umalava o le tātou me sina ili tau sanga le nei au ae peo le tau sanga tā ua le nei. Ole afa mo wina fo i tala faso ro pito ole fai ngā mā loa Samoa ma Samoa molo nā tunu. Ole tausanga lua whenu sumo le ono, ole tausanga ole uloa i tausanga le nā mtali a ilfa mo e mo Samoa. ya o ta o le mesina ya wa pe o ma sani ta to i le vai tau le nei o le tau sanga ya au kuso na ya se te ma le sa a mi se foile mai mo mai le tunu o le te wila te wila festival but it was a good experience good vibe ya mai le amatanga o le nei vai ya so si o mai le vya fi nei ya ele ya ni me foi e fa ono fa ono fa ono fa la vela vefo ile ile mai mo mo le fatti non o nga luenga ah mo le fatti non le fa mo mo le winga lo fa mo talanga ile ya se me o nga se so longa le nei le me uma ya fi fi le tunu ya a miss fo ile va ai fo ile ile o pongi mai a o tatu tangata le pe o no tatu mo le mo winga a wa pe o le so le sia so ta u mo le sia so ma nei le sa ye ya il fatti non o telo talonga manisi o fa mo mo nga a le tu o le si va nga ma nei o le nei va ya so le sa o le langi le lei mo le tu lang o lo ye le tau e mo ia fo ile tau ye le tai mi pe fa la le fi fine yo le fa malu malu mo tau ma ulu pitai e o ande sa o le talo fo ile o e fatti non a lo nga ma fa mo mo nga o sa mo a o lo no o lo ye le o lo fa ile nga lo nga la o fe talo o lo te talo fai fe au, o lo te talo to a, ta maam tina maatua, mese le tunu umale au ta puai. E ne ye sao maulil fa mo mo le tunu, pe fela ona iai. E mo ia e tau ye inai timu ia ele umi, pe se mea foile lenga o nga kau ka au fie yo le pefu. Ia ae, ma se mea kau fa fefe ia, ia tau, ia pese longo voilea, kope kope mea nga o lela a lewa i polipo. Ia ae se talana e pe ona ele ni le neiva i aso, le sa, o se vai nga ta uo, o se vai aso fie fia, ia o se vai aso maneia, ia mas foi, o se vai aso le amane tua pea ele fola unga sa moelea nga iluma melua.
0: Malo, malo faftai fetalailo muenga o se tasi fa moe moe ta ua lava o te lolo tu mata i lava e tato tanga tano i fafo o se tasi fa moe moe o maasani me yaso la o le tunga fau tasi ia lesa mai tau ina i le taimi o le tuto tasi e ve vela foi fi naunga i le taimi o le independence ia a lea foi sa fa tino ana le la ia tu langa o le tunga fau tasi i le mole festival le mesina o le ansi tala o lata mai moe la tau te loto te lele tansu tunu nei ia o lo tau sa ili atu hatau mau atu tala i lunga Facebook ma i o le ansi vainga i tu langa a aloa ia a fa tu langa ina mo tatou tu nga fautasi i le neia sova mole a toitau.
1: That's one of the most highlighted story ole first Messina ya ole dei foi sisse ne pione ya yon tunga fautasi race na awa pe yo lene ta o le sa fa ti no o le fa to to fa fangu mai le o ta to le si le me si na sa mo fa ma ta mo ta yo tu ma fo to si wa pa o fa si le ba o na ta o fia pe ta yo le so ya o le sa ma ta li an a fa lo se fu lu pa le fa na o no va a ye sa to si yo e wa pe yo le sa sa mai la va le am ta nga lima ya pe ta yo le so ya e o no o le ma nai o le tu unga fo ta si le so le sa Pei foi lea na ole tolu a fio anga ia na tau vaa. Lua vaa mai e pia. Lua vaa mai la inga le tai mai manono. Ma le lua o vaa mai i toa mua. E pe o na iai ia ia ia ia tau lea pia maroons. Ia ma le pia tasi. Ia fa pe foi lea vivi ma le litorina. Ia fa pe foi ma le tawa e sina ma le telefoni le vainu. Lea sa tau sinio i le so. Wa pe o vaa na. Ia lea sa ma fai o na tau sinio. O le vaa lea sa, o lea lava e faa wau maila na ia tau tua mai talu maile fua. O le telefone le vainu, o le lito rina. Ia wae pe yo isi vaa ia le sa, ia ia o le watoe faa susu, ia tau mua vaa na ili mea sina. Ia pe yo na ia ile so. Lea la pe yo na mori ma wina uma ele tunu uma, ma tato mai tau ye. O lea na sola ma le lito rina, ia le sempini o le tunga vautasi. Ole mesina ole ulua i mesina ya ol famu tuina o tuma nga nu o samoa tato tue mahu faumu tato tue te pai tuai ele amutanga mai o nei vai ole mesina le ang samoa o tunga fautasi po ole faanga tama le inga le tai ya tue fiso soani a tuai ma le waipi e lua mesina samoa le ikto no tunga fautasi ole faanga tama le tai male te fungo ta nga va de winga na lovam talanga pe ye lua me sina sa moye i tunga votas ele nga tol fa nga ta malitai yo pe e fai foi ku nga va fa foi ele pe ta to se foi ali ko inga si keni wa pi fa wa fa foi wa inga fa na poni o tatu e fa uma fa sia mai wa inga le natura man tatu ye si jo manga e wi e nei me te te una lo wi ele ni vai tau a pi ele pe yo so e winga la na lo vam tlanga o si ya me sin sa mo ele nga tol fa nga tamali tai a ole tu funga ta va le ai o fie e pe o o wa nga na ia le te fa ta wa ya wi a ole so mo le mo le ai ya ya te fo ia i tua ia so ia wa pe o lunga al falo le ma lo le sa ma to ia i ana le la e le tom fai le e pu e ia le tunga fo tas a o ina fa to wa ai e mo te ma tua ia so ia le sa vo ile le tu mu tu mo le te no i lungo le talinga a o va pele so le nei fa ta wo te le swing o le wa wi na to fa sa lunga i lungo pen tu fa i lang yo mpa nga maka maka o ia mai so se be te ia le fo ia lo tu le tv al wa tu le tio fa pela ai longa te mawol tu langa le tum tum mu lunga tan ngat ai o mai so ile ai ole me a tas o ina la te lo ai o ia mama tu tan tan no foi mala uso ile so ya ole la vole ole si le va ai mai ta mai le ta u ile tu no e si dia kwa ia la ko le ku ku lunga kan nga lu mo se wa ile la ele ta po ingo la to a fotasi ya e pe ona yai wa ole so ta ya ole fa ya mai le launga tongi ya ma to lau lau mai ya le fa yunga ya ma tu tu fa fa i longo ta longa uma ya ma va en pe ona e fa fi fi nga ya sa fa ta va ona fa tino ya ole fa ta si la va ya ma ta ina ma ma wa lunga tu la nga pe ona yai ya le tu nga fa ta si le so le pe ona sola male a litorina ya ile le champini ya la fa mo wina vo ile tal fo so pito le mesina mo mo po lo loi mesina sa mo le champini ai mo le manu malo ai al fa ta sele litorina ya ile tunga fa ta si ile lo afe lo sfo molon
0: ole ole ma li el va en ale o fa ta la ia to ita o wa o ma san ita to e moni ele live stream el tv el kio a o ka ko sa mo a me sera o lau televo a ya
1: sole
0: ki nga le se me o nga i kai a e fia wa ya o non fia a you know when you're in when you're in and amongst it ki nga le so pi kanga ile au pole au alfa you just want to be amongst the energy and the vibe o te lo to telefoina sa o vai fo ile temio le tuto tasi. I wa le sao se ta vale i luma i le main street le ia pia. I le tumu tumu mai le tunu. I a ilunga le tali ngalo wane ta pua ingo le wha moe moe lea. O le isi wha moe moe ta ua lava on the calendar every year. Te loa e te lea lau si la fia i le fwi wha moe moe sa ave fwi oe. I'm not too sure if you will be making a return again this year and your role as one of the MCs mole tata to sa ilinga tau sala pa to le misa mo le tasi leo o tau vanga I was saying earlier in the show o nga vevesi mai lunga le comment section tato live stream o le matua vevela le tau sinionga ma le tau vanga lea mo le sa ilinga o se tau sala sa mo o le aso sila sila i ta penanga mo le nei va yaso le wa amata o na fanga solo nisi o events leading up to the weekend for the final finale what's the energy like and what's the chatter amongst the tanto watu mole misa mole ni tau sanga tu itau
1: le sao le kalafi ole vibe player ya ole kalafi o tape nanga male tele ole ngao ngao sa ole uwa faifo e wingo lo vam talanga ono le wala talate na umar vayaso peta ole vibe ole faifo ia tape nanga a ole a kinye nga ele vibe ilunga le wingo lo vam talanga fo ile ono ole pei e fai uile sa ilingo se tau sala sa moa ya le tato me sina ole nei fu tu sanga lo afelu smolono ole pon pole na fati no ai ia le premier kala night ya ale tato wa atomita ia to valu le pe ona tu sinio ya il sa ilingo se tu salo sa mo le pe ona tu veina le pale le fion ya ilinga no le fion ai mali i sorti mapu mai le tu sanga jemba tu o mai le tu sanga ya se o mai le tu sanga nei ai ola wia mai tau ia e mala wia va va ai mar ma tau fo i a mai tau i tau mai tai ia se le tala fo i le masa ni ita tau a le sa e so i fua mai le tanga tau wa umona tu umata manga i le li i le tu ai ngā o langa e o iai tamai tai voi lai to avalu ia o tau sini o mo ama sa ili ai se tau salo sa mo ile anga ia tu fa i ungolo nei vaias ia na fa me alo fa ile ali i soifu mai mai ile te mo la tu soifu nga e ave ai la to ma se tau salo sa mo awa o ai ile la to ne ia to avalu o le fefe o ile nei taimi ma fa tino tapenanga o ia na o le ole a pale mai e tau avea le tau salo Samoa. E le mai tau lai ai. Ia, o lo te lele anga va. Te lele si le fia, te lele iloa. Ai mai se foi. O anga va ama to mai o lo o i alo ma whanau. Au ai se se umalawa la tu ngā ruenga o lo au au na ma ngā rue ai. Ia tu nu o lo au mawai ele ngā tonu sila au se talia. Ia fa pe foi Samoa nei wai pei. O lele to sanga nei. Ele o iei se tatu tau sala mai ni sila. Ia fa pe foi ma America Samoa le ia se tau sala mai America Samoa le pe ona o New South Wales ia tau ai Australia fa pe foi ma Hawaii ia a mai se o le o nisi foi o tau tau sala o lo o ia i Samoa nei a wa o le sina me fou la o ia mai tau ia ia le sa mai se foi a tonu e sa o lo ia ma fou fau fa pe na foi mai mo mai le tino e pe o ia i ma swinga le wa tau mai tau ia nei o ma fai o na fili mai tau sala fo ia mai tu ai nuu maa fionga.
0: Yes.
1: Ah, wa ole mele o iei nei. O le wafai fo isa ili ngā tau sala nuu maa fionga la tau ia. Pe ona iei mis pale alini.
0: Yeah.
1: Ona iei fo ini si ia tato mai tau ia i sa ili ngā tau sala iwa i savai la tau ia mai tau sanga i se mvaitu nei. E pe ona fati nam tau la mua evo en sunga fa fengenga ia Reverend Tonu mai la tau. Ia fa pe na fo e ia niso i tu maa lo le fati nam la tau sala pitai. O le wingolo uifam talang. O le avanoa le po o se awala o le we mawhai o na maua e alo mawhanau. Ia ale atunu. O e pe a whai wha moe moe nga wha peni. E pe ma li wha ma mafunia i la tau loa la lampa pa hao i e pia. Ma fi o nga fo i e tu la tale tau langa. Are ma nei o le melo e ne. O mawhai o na tau wā ma ofi mai mo tato nu ma fi o nga i tua. Ia e tau wanga te tele nei. Ia alo tato wa tunu. Alo mai tau la mai tau i ai. Ia ole... O se tūlanga le lei mao lo lava tā pena ta mai tā eo o fo i a lātou komiti mai lātou o lo ngafa ma tā penanga. O lo lava tā pena wao nei mea le sā. E le tau ngō fi. E le lai titi se tupe a luai. E le na o se tasi fo i se ase tā pena ai. A le mai tau iai e le o alo tamala. Wa e le ai a se tau sala e le o sau e le ki mā lo. E a tau sala o malawa o le tau sini o ina i a pale mai. Ia i le pale o le tau sala o Samoa e pio nei. Fua nei tau sanga, mai se. O le nau nau tainga. Ia fai tau fo ina ia le tala wha asoro pito le mea sina. O ia o le tau sala o Samoa na wha pale ina. I le ulua i mea sina Samoa e le lua oru ono. O pe o isi nai tu ta ua. Ia o le fu e fi nau i ai i a tau sala nei e to palu. Peila le sa whanga solo la tau por kalame le vaso nei. Le sa o i tuai o la tau nuu maa fio anga mai tu malo. E foi sa nga i e kale sia mtulang fa pena to foi fa manianga mai o lato fai se au e o nuuma a inga ma vaenga fa pena. E le foi sa maua le ava noa e tal tal noa ai ma le fionga le maa siofo. E a le fionga ia fa mausili le maa siofo la na fionga le ambalo le malo. E na maua le ava noa e tal tal noa ai. E a pe tae o le po na pole na fa atino ai vaenga na. E a le alau pe ua fai sina maa lo longa nei ma tae au. Le wingo lo vamtalanga voia mai le awai e tatu kol kalamene. E ona tātou pā o, e lōlei lea soto na. Ia, wā, wā i eile suinga nā, o le neitou sanga, wā le ise premier night, fo i lea pe ona masani ai, lea wha ati noi ia, lea wha aali ai ia ofu whale nganu. Ia, o tūlanga fo ia, o tātou sarongs, ma tūlanga wha pena. Ia, e wha aali ai, le creative, ma le, ma le, ma fau fau le lei o tangata. Ia, e ngau sia wā e nga whale nganu, ia, wā le iai la le wā e nga, wā pe o le sina i tū, o le sina category o le sa tatu ia i le premier night o le tausanga nse mba atu nei ma tausanga o mwai.
0: Yes.
1: Ia e whaita winda ma whaama sinu. Ah, pe taila, wa ia le suinga le nei tausanga. Wa le o, wa le whaama sinu ina pe le ia fwoi se premier night whapena. Mm. Was a pre-pattern. Ia pe ona maasani ai. Ia o lena au wai lava tatu sa tausala ile po ona po. Ia mo le whaamoe moele sa whaatino ilu maa mauto le maa lo. Ia ae pe io le tulanga na o le sita pena ngatele na le whaatali ai. Ya ele a nga ya tul fa umol benei bias ayo la sola male tau salo Samoa. E ama fa pale ina le tau salo Samoa lu olu ono, lu olu fit. Enga ang falo.
0: Ole, ole vaenga tonu leo e sau no ia ia o se vaenga mata ina fuile le nei tau sanga ole peone sau noa. Having our local girls, having more of our local girls and our local representatives, you know what, tapena mai ale suia lea fio anga pe ona yeil to sanga nei, o lo yeil mis e whakasa tanunga manono pe bolsa o lea.
1: Yes, yes.
0: And you know, wale tui wha moe moe yaso la fuile, ia o le Miss New Zealand or America or Hawaii. Well, mata ona, I think more confident. Our local girls are more confident to tapena to mole misa moa. Are you thinking that there might be something that we'll see more in the coming years? And you know, apeona yai tu lango lo yele misa mo New Zealand, yeah, malelanto fasa longa and a very fair decision by the Misa Mo New Zealand committee. Le ole o toi faingo fie. Pe ona fita la tangata tangata elef tango field tap ina ino lefa moe moe but atonu se avanoa lea ala asawa tuwaia ia fio anga ma itu malo fa tu mai la to la to la vasui mo lenga ilu mo le ole sailing at usala sa mo
1: o se fa ma ite pito silio na le leil fa ma ite ni sono uma fi o ngai pe ona ye ia la to to sala le to to vani a me so e kalesia a le pe ona ye ia le to sala le mai le kalise fa ka sa tan nga mononu a ia fa pe na fo ini sono uma fi o nga a me ni so i tu ma lo le winga lo fam talan o se fa o so le leil o le uma e mo ma mata mata mai si no uma si a fi o fa pe lo a La même faille est celle tala vole la même faille le sing faille elle me fait une tatou faille ah le la wa fa tu pour manatu fo il est ma fa au sofia il moi nga lo nga il ma fo fa au ma fin nga lo il o tu nou ya e o tu le tou sang fo e lo tel tu nou nga alisa sa ma tu tel tu fa sam sam no ai an na fia ya e lo ma tu tel tu nou nga fo il ma tu ma tau o le si lima tou sang e lumana Ya, ole a faya atonu o tuai wa ese fo ya se national se national pageant la wa ya Samoa. Ya, e wi la wa wa masani ta to le Miss Samoa pageant le o fi ni si la Australia Hawaii ya tu tuai lam tu lang fa pena. Ale wi ngalo tala fo ile ta sala la wa ya sa ili mai tonu ole tonu. Ya lo no winga ya lu lu fa se event fa pena pe fa tu lo no fo se te mio le tau sanga fa ti no ni va inga fa pena ya on ole va ai le ya le te le ole no no ta inga male ma fa io le ma fa on fa ti no e allo ma fa na ole tu lu va inga nei ai mai se ya al ta la wo ma sa ni ta to ole lotto ai fa ye
0: na
1: ole lotto ai fa ye pe fa mai le le le ma fo fa le le nga lu nga ma acti le mafo faum tu lang wapena ai apa la ai le loto ele em faino fai le ela pe ona tanto mai to ole si tu ma to ti ela ena o fie fie ma ma ota tali sa pai ele de fa mo mo ele o sa ringa to sa lo sa mo foi le sa ole to fa ma tu ma le to fa ma o sa li ai o na fa to si o to mai ta
0: ma ni
1: I miss le nei vai tau le swinga le wofi mai le swinga lo langi le wo tatu ye ma le poto fa ona po nei e pe wa mato na tau mo wo tu ai tu e wa nga i na fa tau si o to mai tai e pe wa nga fo i e o ai le va ta pu e ma le va fa lo ai le ta mai le te ni pe wa mato na tau mo lo au le na va e ma lo una fi fi nga i va nga i ole e u ia le te le swinga lo tom fai la to e o lo organize se tau fatu langa vai ngai ai o lo ya ya le nganga male ano monio le nei fa mo mo ole fa fango male fa ta u o na fa tau si to mai tai sa mo e lo o lo tu sa vali no fo tau tala o vai nga uma pe yo isi na vai nga ta u pe o no ma tu me tau ole tu langa ma tai na no nei fa mo mo ana ma tu ya na vai e o pe tu o tu tau sa fo o sui Ya pe o te lu lu afe tol se fulu wa wa fai fa tau vanga vo ele esele esele a fai fai tu malo ya ye wa umai fo wa sa ile lo se se sim pini vo ele mai le atua ana ya ole atua le pata ya ole atua vai maunga la toa no ama to vai nga fa pena e na sa ili mai le ta sinto sala le tu malo e no fa ia ai tatu talo pe ma tatu taro sia ai ole tulanga na tele le mafai e mafai una fa le gang fa lo
0: malo fa fta ia lo muenga tel tonu ia on lo no fo fo ia olo i nisi foi o famo e moe le nea fiafi ia foi lo fa tu le tato temi tu atu le nea vanoa pe isi si vaeng o le tato update fia sau noa iai ia ale ai ia ola famae alo le tato famo e moe au se o le fafsili mulimuli tu lango le tato por kalame mo le nea fiafi le sa maita watu ia ia ngata o le last night with the opening I guess bringing the ladies to the forefront for Miss Samoa, but there was also the variety show. Let's mata na po. On let's do long on that to pull kalame mule ne fi fi mule anga ya tu mule fa yung mule yasova mule toita.
1: Tonight will be the second night of the variety show. It will be the fire dance as well. Yeah, la fa tino fo ele fi fi nei. Oi pe ol tai awo sola mule so lesa fa tino ai ia. Talonga falenga no umani se tatu fan games ya ai ole fi finei ole what happened ai tasiel me fa popol por kalame le fi finei ole am fan fa fi si ai mani se kolisi ni se wa oma ya le pe yo no fi mai lalo ole por kalame fo le masa ni tatu ole sa morning ngalo ma to por kalame na onga le fo i fa ta wa ile nga no umu tu ma nga masa ni sa mo ya ole va nga fa popol na ile fi finei ole ole fa fi fi ma pese pese ai ia nisi o kolisi fa e pe ono kolisi o le afa fifia ia ma pese ile afi afi nei ia ile tatu por kalamena ile po nei ai pi e opi mai lalo ile ingona o le samo ni ngalo ia ona ma ai lewa ma fanga solo e umalo le samo ni ngalo e wa pe mo mua tatu si wafi ma tatu fa fifianga samo ni ngalo ia so so to lo mata to variety show lo ye fa mo mo ya a tonu e va vena u bale nei po wa pe le po na po sa fa si umi ya to wa yo na mai o no le tele fa fi fi anga mta va nga va pena ya ai na u ma na po lo tu mu le tu no ma mo to le ma lo ai o le fi fi nei ya va nga na le la ta pena ya ya ma le talo ina ia u ma le nei fa mo mo o lo tu ma u le langi le lei ya ma le la fi pe o na mo le ma wina ya ame se fo ele anga lele ime yo lele ina ye sao mauli fa mo mo yo sa mo ele nei fiafi ya o fai tawa sa fo i ele o toa mbao na tawa lunga leo por kalame le mesina ya ele nei fo i tau sanga ya i tau lusia ya fa ma lo vo ele ufionga ma le tato o tunu o lo ai tau ma lele mai le tapo inga ma le mai moanga ina tunu ya wow e mo i lava ole e ma tau te ngā lulu e tu nei ya na lava fo e to tap tap wa e ma talo mai na tu no in e man wi sa mo ya ma on pol kalam fai mo on fo fo fai me ngang fa lolo le sa
0: Faftai, faftai lava lor muenga, faftai mo le tato reporti, mo le tato update. A mese fava no ino lo taimi, ya peona tau ha tatono lo tele, ya olo fai lava zina pisi, o lo sunga, mese le tato au fenga luenga le NUS TV, ya wale fasa lau ino le tato mesina le neitau sanga. But big thank you so, mo le atu le ngang faftai, tatono le atu e mawa sisi update, ya faftai. Tasi ai male alofa anga me fa mulu anga tan su por kalame mo le susunga ya fa pe foi le fionga ya mo el fue ya mai la to o mala vola ta pena tu mo le pop 48 pe na ilma a fa tal no anga male to a fionga ya mo el fue le a vaya so na vaya tu nei ya o te lo fa e o ma tu ya ta pena nga mo le mesina ya a va u lo ta to mo le ta pena nga le pop 48
1: ole pop 48 le vele ya ina le tua ia na te tala le te utu sile au mai ele fi pa olo ia ai le tatou vaenga le sa le tatou tim le pe ono mai ei mo le fionga ia mo le fui ia masalo le tatou vaenga e o api foi ia ua leva nga le tue fau nga al Pacifica TV leo la kuskusi el kakoti ia ai ma alo ma aftai tele mo le ale avanoa ele tau faftai e foi ia se au nanga ma se tau tua tinei e waipei o le Le sina wa enga ya fo en sil fiel ta to no ya ole mesina male au nanga lo mol mol ya tu le tu no a lot of alo fa ta sel ta to NUS TV ya o le TV 9 male 2AP la si u fomo Samoa fa pe fo i male tu la wale ma lo po le government of Samoa lungo le upeng to pa ilang le Facebook so va nga na a fo en selfie le to no o lo ma tu nga lo fa ta si ya e le fa mo mo lo ta to ma lo na ia mo tu no o lo se la u pa sen le to a wina to le wona nga e mo le to le nga ngol fa ftai ya le sa Aftai fo il tato PMN Samoa no il fatu tu ina fo io se fatu va. Ya e awinatu se tato reporti ma se tala tamai i fa mo moenga mo tolu manga umolo ye Samoa nei. Ai ya i lavel tel tu ma tato to felong mai pe ai se tai mo luma. Ai fina ngalo ai to i vala au mai le fia finei ya vala au mai le sa ya fia fia ole tato le vala wina ya ole longolong pu ye li ma le fongo Samoa. Ya iva engolo ya ita urumanga umo fa mo mo engol tatu watu no ay angale le le li ya wa to engolo nei fiafi ya mo wa fo ile to fa ma le fa utanga wa fo ile usenga ya to to ino sa mo na fo ya to mo ma mi se mo lo ma losi ya wa le fenga ya ma nga luenga watu to fi ye le to le so i fo mo le ola ya to mai fo ile nei to vai ya mo so ma to ma losi ma le ono sai e ono sa ia ele ese ese o langona ma faitionga ma manatu ma
0: ma lia
1: ya ma fautuanga ya o lea lava e o mai lea teimi ma lea teimi ya a anga le leile le le nei fiafi alo fatelea tu ya ma nui le nei fiafi la ufionga le sa
0: ya tatu fapena e ono fai ma nui tele ya fufuango ma ngaluengo le nei fiafi tatu toe mafuta toe sota ipea ya isi teimi o iluma ma nui tele lava le fiafi ilo nmuenga so ifuwa mwe ma nui ya
1: ya Tato fa penan fa ele fa tu manuia le fiafi.
0: Soi fua. Ole tato fa taluanga na male sunga ya tuitau stone fonti male NUS TV. Ya tu sai male tato update mole mesina festival mole nito sanga do not go away we are still on the vibe for mesina festival coming up after our 5 PM news bulletin We'll be crossing back to Samoa for a catch-up male sui prestene ale au talavou ale whaka Samoa taa. Ia peona yeile la tau whamoe moe. They took part in the tauvanga whawhiwhianga whaleanga nuu earlier this week, which they have come out on top as the champions for the inaugural Mesina Festival tauvanga whawhiwhianga whaleanga nuu. So we'll catch up with sunga la oao. Ia imo maile autolovou e whakasa mo taa just after our 5 PM news bulletin. But olea vai atu Tato Porcalame, sina musika, ia manaifasa launga ia, au ta lia tato telefo ili tuna lima.

ta mai tolo a inga pasi mai ma tu ai fana o ina e nga solo mai e o le mea wala le na o te ilo a lava e fa fatai le alo fo le atua mobi ia le atua na maua na matua wa no ina e atua e fa manatua

0: Ele faz o som ali tá tudo no, ya fifi fai lo loa. Se mai li sala fiongo ali li fatonu, ole tá tudo por calma no pimenta Samoa limonto da CPI. Ya le sunga le seyuli, talinga ya le ofo samwe Antonio Pesita. Ma tutte ma futa tu le ne vai ngole fifi. Ya nisi o ma da upu da ua. A wā fō i le tātou loto i whale, le ngata mō Aotearoa New Zealand nei. A o se nisi o tala on tōoto mai tawhai fia le kilope. A o lava on ofisi le fia ai le tātou o tunu. I lava tele lama le whālo alo i tawai. Nia e a whea tu se wha talofa. A se wha malo i lau o fionga le wha tonu. Fio mai am tala mai au.
1: Malo le se fumruia i lau talaiga fō i tō tōla menino ia e o fōlo fōm fātalo fō i fāfunga ngal tātou atinu i le fōi vāia ngale fiafi ia o le stofi nei i le aso tōlu ia lo lua e stofi nei o le masina nei o se tema i o tātou sāvali e fō i nei fō i salo kwata muni muli fō i nei tau sang tātou sāvali e fō i le amatanga fō i o le swing o le tau pe o nei e le tātou atinu ia Ole salo fai nga vai aso nei le sui e tatou tau. Ia ai o le aso safo o tama le lo maloma ma ta pena iei al tatou tunu nei i Aotearoa nei ma salo fai pena fai Australia wa o Samoa la tau le o mai al la tau asa o tama. Ia a le fa tu a o mai fa solo ngai a tatou tama ia lo alalam papa a o mano piai. I nei i Aotearoa ia po ni usila fo ia e fatalo fatu i lava tele ma le faa lalo le tatu o tnu ia manatu na ua umu ana pae langa pae pae ulu fonua pa ia fo i sama fai ngā ia pa ia le popo mpa fo ele solo le tatu o tnu i le ne fia fi pe on na tono ia ia ia tala ia tala inga ia tuto le manino ia i le amata lia ia le tatu por klami le fia fi minuia ia ai ua so fo i tatu le to e fei loa i lungo pia ngan ngan ule ia lau tala inga
0: Lee la vale, sao no anga la wofionga ma lo fo ile, tawata ife a mga alwenga le nefefi a utopu ea tu hale fasi fai unga la vola u sao no anga e pe mai ua mai se unga po ua fai sina leva tau tau tele tu e mafuta a la wofionga pe fo linga mai fo ilele sa tafau toto
1: le o ya la yo ma ho fo wa na we mana to ya le ke le sa fa ta lo ka la ho le le yo
0: ele le ya wa so
1: sa tu por kala me wa la ngai
0: wa ne fo fa fu nga le tu wa la o fo mo ta la fo ye e fa
1: wi nga na o yo ba la la yo le sa no e pa de me le sa no so e pa de me e ta fi ne ya u fo wi nga lua
0: a wa na lo o fo nga la fo na fa ya le sa lo nga ele le fo la le tu atu pe lo o fo nga po o fe to no le sa nga el fa ngol sa no wa ata o to me fo le le ye va nga fa ta ma ta la vo fo le le pe ye ma to ta ma ta la vo a ta o lo se a sa no lo va pe na no no wingo o
1: pe te fa o nga lu ya te o e e te le ngona a fa pe o le fa ta ya te o te le ngona o la va le a ma fo fo nga ya fa to lo fo fa fo nga nga ta to snu su nga fo ne via fi ya nga le fo to a to so me le ngol ta to por klame lo i ya tofi mo ya leta te fa pisa minisio aso va yaso ya pio tanto por clame ya wala la foto la va mala langa tu ila auto fu tau tua ya ta ai ai yuli mai tua mo tau tua mai ya ni si fo va en ya sa se la va no sa il va to to il fion to to ali ma le fion vo la talinga a to to le menino ya wa la va mat to e ma tele na na ne fo ma ma to to nga il tele por clame ta pena le fiong to to li amese la to fa a ita to ta ta longa ya mani se fo ta to fa ta nong ya mese fo ia le se wa i fa le muole tlinga ya um tang ya le la ile ta to 685 mon ta to por clamule or sa ta mo lu wa ta manga e fa nga i nga na lu a ngam sa mo nga na pertania ya a pelo ta to ta pina nga ya le fia fi ya mai lo nei fa ta ta nong mana i musika I tātou se elola e I tātou talau to oto o le wati I mea o lo te tupu le tātou o tanu Fa muni mai o nei o tātou a inga Ia me se fwoi tupu mai o le tātou o tanu Ma tātou e kāle sia Ia a o le tātou o tanu fwoi lo nopia I nei O ani mea ta ua le whaafonga mo tātou I nei Ia muni nai o tōtongo nise o mea o lo o lau o lunga tala noanga hoi Mo le mai le lalangi Mo nise le I si la fia fwoi le le bea Let's go TV ya dei fu se dei se awala fo ilu na le tio a le so ta ingolo e ma wai e so ta inga te lo ai me lo tupu ya le mato ti tau fa moli moli natu e ala ta tu to tu ne le wati ya fi fi ostofi ya usu ya so sa we fa popongo so a ta tu wati ai
0: malo Malo fa fa lo fi.
1: Langa na pe na yai va tu ya la fa fa si foi. Kwa ke le ka ka ni ngala fa.
0: Si. O le o wa ke le ala nga fa nga ka ma ma fa la sa. O por sa no nga. Ele moni malo fa fa fa la o fi nga ya o le memo mo. O hava no. Ah, wa o le me ai. Foi le le. E pi si ta nga ta ye ya n fa ma na nga ru. Ah. A o hava no ta tala. Ya pe o no masa ni ya ile ta tu fa so. Ya ta tu te fa so. Ai ya ile lofa malanga le leo le tua le nei fiafi au mai foi le soi fo maua la o fionga le fatonu ya me sei foi lo mato fatava ya e tautolo luaina le tautua mo le tatu tonu ai e tomu atu i se mato upitola wa le wati o ma tu te fai lo inicio mata upu o lo o la manu ia ia a o lo sa ili foi ia ni tala foi e o lo o tau sa ili ele atunu po asa mo ele atunu po feton wa ele mele anga ia ile ia vaenga mele vaenga a lo fiongo wa masalo o so over yaso o lo fa nga solo pele strike a sa o le fa tu o pick up mai ele vaenga le o tato fence fire emergency in New Zealand ole mai tau ina la ile strike le fanga solo a li ima ta mai tai fui mo a New Zealand nei e mai se fulu lua ile awa uli le tasi ile awa uli tasi ali tula e strike kai ya pe fo ila ona mato moli mauina ile mato itu ai otawa soli kake vai kunga le ai mase ngao ya o fale
1: fui mo kasi
0: solo kasi o le strike le nā le whanga solo fui mū a New Zealand ma salo ta iwa yaso am whanga solo
1: lono winga la le utato ilo ni pe i ala le keiminga se sa kupu se mū alu e lo strike si vai
0: ke lo aure o le vahasio le nei ma ni o le vahasio le nei fatu a wo ke e lo vai wo e wo lela wo mato mauti noa ne le whanga solo le strike le alu a le fence a le fire emergency O mai tau alia, wha pia se wha ai ala lwa su lua mara tas i i tau langa o tara ma o tau se wha wha ai la pe o ngo tupu se wha la vila vipe wha ai pe mingoi wha hanga lia. Wha kua ke arkas e e lo mga ka avalea kams. Te lo ilo po fea po isin mu o tupu se wai a ai e lo ilo atu. Ai ya mole sirfia le tunu a fai o le nai ya o mene taunu tatu sirfia.
1: Mana ile vahenga le te talai. Mantua fu iyo le tatu au na ngale faa fui muwe ele na o tabale pofu ele na o fale e mu pe a fie yafi bo ni malaya e a ngai fu iyo le tatu au na ngana i tabale lave vea po fala vla fa fose i nunga la tele vave e a po ni fala vla fa fose i no tupu mai i no fuanga is ese o lave mota malawa e a iyo le taime atuai e a le taime no iyo i lumo le fatpovi na i manurewa le tau musala po ua balu tau sana teruai. O ta oto mali tanga ta tono le, o le fat povi. Mala o lakmu. O kare fu imu le ako ya ye de. Fu le ako rescue. A epe fu ringa mai na watu le ambulance. Ya alanga ya watu fu ilama fu imu la nga. Na maliu tanga ta le tono yo. A inga se e ya uta fat pusa isa. Ai o vai o atu fa atasi o mal le fai tatu al tatu malu samo le fai al tatu atu le ngal bu fa atasi o leo leo emplen le fesa le ala we le o nanga na fa pena la fa ngal we ni tatu wale o New Zealand o leva na ile o nanga e o fa atasi o nanga na fui mu leo leo ma ila amale so fu malo lo ina fu le fan mai e teimi atu e a mesela e teimi mo mi en kesi vole fa manava le oxygen ya men tulang fa pena ya tau fa ngal ru fa tasi ya ya ba nga ya oi la ba la to mu mu atu pe la tala tan le te me e tu pos fa la fa pena
0: ah ni lo
1: fa penala le tala la ta amata mai tatu watunu a ile fa unga vaya solentene ya se tasi vo tala le la wo lunga tata no ma o se tasi vo tatu tala sa tu si ile asto nai fa sin to tele tatu watunu o lo fa pion si silan ya ima fa tau ina fo tatu tala na i se tasi o tamari o tatu watunu o se insinia tama o se tama se tala fa no no fo no mo tatu fa unga neva ya so ya ole ole sa tama ni ya tatu ni si Al tamale pe ona lipoti mai sa mo ia sunga ya meri ia po a Mateo fo ipo lon suafa pesa ta kofi a yo le o le uso le ia na fa pe na anga ia se os fa inga le ole ila sparilen te ni lon fale i na isi na monga ia pe tai e tau nu watu la pe fo linga mai sa fa tau te e ia i tu sai ma lipoti resisting arrest i si vaenga e pe na na la tu langa ole la le o mauti no walanga o e itala fo lele tangata tamu mo e ane mata i tangata sa ila ufa salla sa fa pena fa o di mele leo lo fa yala i temine i ane su su enga a leo leo i le mafu anga tonu na mali wai a le fo i tamali i a po le fo i tu lo ta maa le tato watu numu o se insinia a lana ngalu enga o le insinia ia ai ia i fwoi taimi i nisio o osfa inga leo leo satu lai mai ia le a sunga ya meri i le leena o mai mo manto fwoi yata fwoi ia leo leo peata pu e a na afia mai i nga tau fwoi le a afia la ufa i fwa la ufa saina a ia ele ia isi fwa mauni nga o langa lai na na molia ai o mani taimi nei le i fwa i fwa msinonga ia pe e fa pena fo ila le tulanga le na ia ia le los fa ing le na ga ia tu das fo ile mai ole temine o le o fa ia ia lo ia su su e nga le ule a ile mafu ang tonu na mali wai le ta mali wan o inala na tau nu u atu lo le ule ia tu pu lo fa vlave vi le lo le fesa a o atu lo le fesa ia o inala na ma wai lo o mali u ia le ta mali ile au le las fo ile le na te nei le fa ing ga ia so le te a Yo se fa no no fo i natu lang tu le mai ya fa mi se tu le tatu ya por clame fo i ainga bo mai ma sani fo i e tau ainga fo i le sunga ya Mary e lau si le fia i lon suafa ya Mary ia por sunga ya Mateo pesa ta kofi a ya a mi se i e si ona a fa nau i om la inga fa vovau i ono le a to i se fo i o le uso ia por le fo i tama ia ono se fa am la fa fo se o le tatou talana ma le nava iaso ia ae o tatou agai mai vaiaso lenei ia lau amatalia se tasi porokalame ua siliga i le tolusefulu tausaga o faia le pe lusefulu ono ia tausaga a talo na faia teuila pea
0: oi le teuila
1: a ia a o lea la ua suia ua suia nei le tatou teuila ia ua suia nei i lona igoa fou lea ua faaogāinai ma amalea onaga ma aetoa foi ma le pokalame ia leo sui nei ele malo i Messina Festival. Ia, pe ele Messina Festival la na lena amatalia o mofo na tala alo ia. Ia ma amatai tatu fa fiefianga.
0: Nielo.
1: Ia, ese leo amatai ia tatu fa fiefianga. Ai, pe o vayanga la ulunga ia mole sopo le tae on leila. Ia o le tunga va, pe o ina lesi fa nga tama, fa nga me le tai. Tasi na o Messina, tasi na o fa nga tama e. Sa avi e le fa mo mua, ia le tato tunua, me se tau sanga vai na ngata si singa fua.
0: Taimi uma,
1: Taimi uma, tau sanga uma lawe te wila.
0: Tunga fautasi ae pe ye.
1: Sa
0: tulima tati.
1: E tau alunga ai, sa tele nang tau lunga le tunga fautasi ae aso. O tatou ia le pe foliga mai le ua fa o ga totonu taimi le aso le vaiaso io ia ai pe sa fuafua i le aso le feoloolo ai le tau e ui la o le sa lipotia mai i le tau galua ai ona gataifale toamua e agaʻi mai ia le tatou tatou tuuga le sa fai mai ana leila ia a la sa faaiʻuina ma le manuia ma ua taunuu mai ai la ia tatou gae alo faamuamua
0: ia
1: Ya lo telling. Ya mocking why the kick is va.
0: Le ai e nei mo se ai tasina tolo ninga e semo fifi ai. ne meni o le rowing we ya wau te lo la si si e la si si singo oh
1: e sa
0: chim fo ile
1: e sa chim chori e le bo e le choppy o a chim ele venga ngalu vo
0: e kusa e se wa le si si singo oh wow la row mama ah ya e exercise ya upper body ah ya mo me o kau au sa on pa tu ah fa me ya e le te se to ina sa o to le ni ai takanini te mio o ya sa ye fo ile chim takanini E la la la se tasio to ina matu a au sina sina si to ina na lo atu e to ling fa singa fa malo stil a wo te ia lo tan tan no atu tanto ta o mai lingo o te li lo ala o la kuleso el interne to lo mo va ye ku ngai le ele history o le ngol tan ata le sa lo va ia new sina
1: Oh,
0: wow. Ale ale like to in the machine by ya old thing ole machine mole machine. Ano ale o ya file rowing machine for it. Okay, fire go to ino. Ah, sorry. La na te sila fia ia meo le tino e exercise ia wa matoule ne so fai ia masingi ne koso a koso mai a fa me doina o le mende le alva sa or pa tu sa o malimo a wangi i papa i o lima i lungo o tuli a wa e malo o loa ila wano ia o le fai ngare ne ia sa o le le pa tu sa o me o tuli lima
1: wa
0: ta o tu langa lea na va la le mea le na O te tau tino atua ia te oe. Nga uo ofo.
1: Maka maka TV. Ei, ai. Oi, Leila. Kei rola, pei ala to inana le sa fai ti oire. Foi le le fa pen fa le tonu fa ingala to le ninga a fai nana mato. Oi, kule ingi oi.
0: Oru to ina. Boa, msalo fitus furumon tupu. Ia o foi le au to ina paralangi.
1: Ia, nara.
0: Eo oare fiku si furula he kule ingi. Alo ke vai a kui... I tell you, I'm going to go to the house. Ah, go to the for a little bit.
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm O le ngai uinga le ngata o le mene tu ngā vaari tutu. E wha pēha te ngata i e fili muso te ngata. E fua le mamafa fo o ka ngaka e o rungo le vaa. E fua le mamafa o te ngata e o rungo le vaa. E fua fo i lele ina i a o pēha le vaa ma a. Ma ua le mamafa tele wa a mamafa tele. Lungo i a mamafa fo i lele kau kau.
0: Siwe.
1: E tau e kasi ngā mea. I a ma le maasani le i whaingo a pe foe ma le whaitau ino a ngalu ma mea taimi.
0: O va vai tu le va ale ale
1: ya onga fo le le le a le o ina mai a
0: o vai tu le va ale ale lito vina a o le ano ai fo e la
1: fo la po fo spuno va ku bi
0: fo la un a te vai ku nga ka alo mai lito vina a e le la ke kili a o te vai tu fo i ma nei fo i ai la fo i mo li ma wa tu i ata va mwele to mai o le to ina Samoa e fausia le design le fausanga o le va ia se e ngovie ia pe una eta ua le mama ia li mama kele mama kele e va pengi sa
1: vini
0: ia palengi le mafa ia o foe e aloina ia ar ngai uyu tamma ia male design na le fausanga o le va
1: on meta ua na design Ia mwhai o na tipi le ngalu ma ia streamline, ia mole leile le a, e le pakua fu ilu mole, ilu mole tau mua.
0: Ia lao te maitau atu ala ufionga, tu langa mua mua ni torina me toa mua, tu langa lua ka meki o le pafalu, ai sori.
1: Telefoni
0: ia. Ia le tu langa mua mua, toa mua, ole tu langa lua, telefoni o le vai nu, a ingatai.
1: Tasi ia la tu mtafa yoile,
0: Pantu
1: aso uma, aso uma, e alo kai alo yuka, alo kai alo yuka, e fau nei va afi.
0: I love you, Manolo.
1: Me ka kou, oia o isa afu, e kau e alo e fai sing fa afi, e buhure, e
0: tulanga tonu, tama e sina, sa alua Manolo.
1: Sa alua Manolo, tula i mai tulanga tonu, ma neia, le mai neia, tele tau mfenga leo, le na fōringa mai, o le lawe tulanga, e tai tuetita tusa, e
0: tōkou le tefonera. Nuka mikia la ingortai.
1: Ia matawa sina mai sa alua Manolo. Ya wa monono taile sa wai ya telefone vainu ya tu lang fa nan na na
0: tulai
1: mai ya
0: apia
1: apia maroon ah maroon lua ya tulai mai tulang fa ya ai luna lima ya tulai mai le avi vi mai tuam
0: so tasi mai lima ai afa ya na se fulu afi ah dat fa dai dai fulu se fulu afi tas
1: i
0: ai afi le le lima
1: le ai le mfinga afi pe
0: le yo le wing of ngal tala pe mo mo pe mun mun lua va atasi le no ha
1: Ya langa e fast food kor spur e ongos pur kana kare aku ku foi.
0: Tu falou lá e eu tenho luas fulo lá vou levar. Ai ka ia fe matai ole ole nu. Ya malo. Ta si lua to lu fa lima. Lua va anto a moa, lua va a la ingon tai. Ya oi no inga lua ia fale haka. Ah. Lua a ingon tai. Ia. Mare kashiro mai e pio. Oi. Malo. Malo va tai. Ya ya. Ya lua fai lol vai ngale e PCC
1: tam tam lo fe man tola e fai u fu vai so ne yo le mesina il tatu bisamo ah man tola tau sanga u malavo to te mi ane tau sanga te mi te wi le fati no misamo ya le la vai to mai tau atu ya fai u fu misamo ya il tatu vai so mesina lai on le tatu variety show
0: Ah,
1: le fai nei le fiafi, ya msalo lai fengai foi ya sunga ya sefa, ya sunga MC Sefa, Young Sefa. Ya msunga Dr. Tua, nai fengai malifata utai ya foi yol tatu fiafi. Ya ufafi fianga me fai li sese, la sa tamua ili tatu fai li pu, ya po le fai li. Non fai li pu, al fai li al tatu police band. E wa ese la ko va nga brass band ese la la la to fa idi fu le a le le le mas nta ta fa po po nga mai si fa fa mo mo el ta to tlu ya nga yai ya ole si ta to tala a o ta ye sambo ole fa ma ninga mai le ile ile so ole sa ma ye le le ta ta li ai ya Il muli ang muli muli fa sanga ile tumai tai tustala ya Lisa Marie Schmidt ah se tasio tumai tai sa muli ele ole muli ang asfun muli va ya muli ang sa amatai ya muli ang nei ah ya ai foring mai la e iva la muli ang le u fa ma ni mai ele fa mas non ele so wa yoina ah ne muli ang afia ile ah muli ang ole yoina le o le tau pule pule fa fa tupu pe fa tupu fa mtalanga le moni pe fa is fa mtalanga le moni fa sanga e le le fionga le tumai tai sa ave ma pale mio le tatu o tunu le fionga sa fa pito le fionga ya fia me naomi ta afa ya fa pe o le sa ya fa o lima pe ya fia e le fa si o tia o le professor o le doctor o le tumai tai fo mai o le to famenino your Dr. Carolyn Sivan Sinawa Yana Cabot ya pe on number what to I fo ile le le fion a por sunga pali I ngal mona a fo ile si fe ka le sa a ma what to I mo lo na fale o maliu ya le sa to I fo I le fion a ya pali ya pe tai o fai langi fo lo ya I fo ninga mai ole ole ole na fatu to mai tai ni tala fatu a ma fabricating a ya ma fa pe am fa se na ia ia le ngata ta to tnu ma fa ta to nu ne to chele ni so ta to tnu ia le lo fa il fams no le so mo ya nga le sa ta di ia ia le fams no ia to ai ia le vo o mo o mo ya nga fo le le wa io ina o isi na mo ya nga o fa u tu ta sa nga le tu le le fa u tu mai le fa o winam ma na fa ma ni fa msnunga ole ale fa wo window su su inda ya modianga na ale ala wa mai wei vale le ya modianga wo fa ma ni ya na iyo inda ele to mai ta inne Olise Marie Schmidt ya ya to po ma le fa fonga ta to no ole fa sa afia ya ne fa to mai ta ile su su nga fu ile ole fa msnunga pe na afia fo ya Samuel le fo na mo ni fa ta Samuel ma malona to ruwa ile mo ni nga fo ile ai ta pu pu le fa fa wina e fa fa se mo ni nga fa sanga ile to ia ye ole ole fionga le li fa pu le ole fa le ta to ya pe ta na ma wo fo fa msnunga ile mo ni nga na e afia fo ile to mo ni nga fo ile le na fa ma ni fo e se sele a ye tua inga sa sa fia ia e fa an fa pulu fa la tolu e ale foi la uto a mai e fa mauningo le foi mata e fōringa mai la e ono o o yeni au la per famsnonga la ata lia la se ungal famsnonga e fai e e walanga lewa ia ioina ia mōli yanga nei a ia e nana fapena atu tanto proclame ile tanto fai tete fo ile tau fai le fatu A mesa time in the Southway dual talent ni to hotel tanto what no sa tali tonu wai e to inga ni ya le la wa mai la wai le to mai tai wai ya yo ina mo dia sa te la mtanga sa te la wai la mtanga o time ni su su ina mta e be tai le wa to sui la mtali ma wa ya tali ina ma ya yo ina e se se ya a to inga le sa fa ya e fa sanga le fiong to mai tai a fai pule ia po le fiunga foi i le safa pito o le sa avem pali mio le tato o tino i pae inga tarwai. Ia, tasi nao tala le wala ua lunga tala noanga le tato o tino. Ia, nei taimi.
0: Ma ni ma lole sa unue la ufiunga muni a i le tulanga le pe ona e tu ina mai fo i tasi o tato mta upu mole wati i le faailo fofuanga mese o meolo tutupu si o tato o tino. Ia, o le tasi ne o tala muni lau sa unanga. Tasi ne o tala o lo o lau manu ia lava i le tehele o fasoa. Ia, ilunga upenga te failangi. Ai, o le upu muni lava ia. Ia, i le tato ngā luenga faa le tio, ngā luenga faa tusitala. Ma tu te tu ina tu a fo ilia ia le fo ile po male le fo isa va tu se tu singale ale ma tu fo ia onanga ia wa si le fiele tu se fulu iva molianga iva le o fa maunia iva ia a ole si vaenga ia wa tu fa ui tu pe ona sa no le fiong al faton ia tu tu li mataina mana tu o nei tala ia o wa tau sanga
1: Yeah,
0: A o lona i ungala lela atu tuli mata ina fo ele tautua le tatu wala leo yeah. E fato ala wina lela se fulu ono mati lua afe lua se fulu malfitu
1: okay.
0: Ae ole la wina fo ilia o ina ele o se la wina fo ile le pe talile iyo e pe le hain ole a au mai ai loa ole fasalanga sentence
1: sentencing
0: so sentencing
1: oike a to oio le ila fio
0: ya a to le
1: fa
0: Mama salo lela
1: fitu masina o tali yeah. Le fa
0: wa lela a fa tali mo mati te usanga fo ya yeah, ole me manino lena wa mai le kalenda a mese fo i pepa ole a nga luenga al fa masinonga ya le tau tonga fo i ya e ono o yai ya aso fluono na mati loa filo si mole fitu ole a fa i loa le fa salanga ya ae mole si le fir tatu o tunu u ya tue fa atepa ole ta oto ilu mamea ya le su o le tamaita i le fionga le sa fapito tasi desima le tasi miliona le defamation lawsuit le sa nga i le fionga le li palmia mese fo i le tamaita i fa salalau lea ya o lea fo i la ua ili temine o lo tuli tuli mata ina ili to hotel o le autostala ele ngata na o sa mo me moni la uvionga o lea fo i a ave mai fo i la autostala New Zealand Herald RNZ ya o le APC Australia e tau muli muli lava ili tulanga o lo iai o nga o cases nei elengi kamai cases
1: ya bawa na la ufa no no ang fuile ole e hulu tala mai o se tanga tu stal o se tama ta tu
0: ya
1: ole la o i tonu ala el wala pe ile tanto ya va le nga lueng o no le wo ye ni ambo li nga mai se la va ulfa yo tala le moni ya o se fa no no nga na ya cha vu le no lo wo yo ya tama ta mai ya ta tino ile ya le wo tu ya ta tino sa a ele sa ofa mo mo ye na ye fayi fa sanga wal fa la ve sa tu pu ya me lo afi lo sfu mo fa lo sfu lo no me lo afi lo sfu fa lo ta sanga ta wai ya al na lo ta sanga te le le afi anga ta tu wotnu tele le fe le le vesu ta to to inga ai mai tinga fo inga ia elanga ta ilo to ai inga fo ima u ia ai e on to po ini si fala la vi to to ia me ia ai ta to ta lie po la to nu ia va inga bala nga le u fai u ia ia ia ia le le longa ia ta to ta lie po la se a fa salanga o la tu ina mai fa msno nga to so fo wa o mat ia
0: o mat ile la ta to to le mata ina le fa mo mo ia wa fo i sia va inga wants to feel that or to know. Yeah, be easy si vai ngalo fio.
1: Ole ole si meta u mo si feel that or to know. O aso ta u ne mo le lo mo ta to palo ta ni ni usila.
0: November.
1: November le la fitu to sanga nei. Ai o aso ta u no o twai e o e le sta la so duas fulu i lima octopa. What sa u e le skala. A fa pe e ke le le skala e le o akulo so lu fulu lima octopa to sanga nei. Ya ya lo no winga etele mafai ole ale mafai etele mafai ole ale mafai ona e palota tantu palota ye ai ele ko mau se tema octobre novembre pram ua ko e se tema octobre novembre lua masinga ako ko a lua masinga peto ono spru montu ono tasi aso be aso fiku ya nga ne te ono spru aso la tatu a
0: ya na lo
1: tatu tonu ulo la so fenga palo to lewa tu tu li mata yel tatu tu ya telefon folanga po i level party na te langona ele le mo o mo lo ainga mo langa iluma tama ainga me uma a faia na le leila o a vai ya il tama ainga ya ole ole fit flinga lo o e o lo ya ti o to ya mato te le una ia o to to te palo te ya pai mala fai ya mato te a mato tu ola lo atu sit sila le se me le le mo tatu uma lava ya mal le mo na yo alam fa na ulu mana ya ma to tom fa ya tu na ne fi afiri to to e tu sai ma ta to proclame ole le wati
0: ma lo va te
1: na inicio mo ta
0: ma lo va te lo fi nga sa lo le wa ta ulu nga fo il ta to proclame ne va ngole fi afi ya ma na tu la va ya ya sa ma uli fa mo mo nga ya me se fo ile fa nga so longo le ta to festival pe ona ta u le fi nga le ta to fa tonu ya ta ulu nga ina fo fa mo mo nga fa ingo le ne va ya so ya o nga ta si fo mo fo fa nga le sa ta ma mo ta to i atu no ma mau ai mo le te wila ya o le fo ina sa no le fi nga monia ya va i vo lo te se to ai o pute wila moni la ofion e pi fo ile le fa e fa of you finger ta oh e pi fo but it's a beautiful name don't get me wrong ole ma nga ye yorka ko ngo me sina te wila festival oh wo ye ngale ko la ko me te wila ala ofion nga amaka le te wila le ivatasi na na lesa e sa no ye le fo ila wa a tole tole se fumale lima o tausanga talo na fanga solo le taua o le nei festival e au malanga tu ai tangata ta fafau male au mai mo mai fafu ya wafo ila ta penanga ta tu tu
1: asu fo la se fanga ma lo su fo le se singo
0: oi na ta tino ai ta tu le ta tu tu no ile ma lo si o la u e kis na ma lo si le kis ele nga kambo sa mo o ka ku fingi e vo nei su nga ye wa mai mai se ta tu tu no ya ta tu va va ai ye ya wa fo i le anga ai atu i le lumanai. Fa fta ilo fionga. Dai. Fa mno ino no teimi. Ya ta ti tala tala fo ya wa. Ya nisio mta upu pei ona yeli tatu wati le ne fiafi. Leo wa val minute ute ene li tula e se fulu fa sa songo le tatu utunu. Tau nya lo fangia le tua. Ya fo fanga uma. Ma si ta pin pinanga mole asau tama. Awane ngalu tama. Iyoe. Oleva wiki eni atua le nei. Na fa mai pepa. Ni mo fa mai baipa ai fa te li hati na ya mesel fa na i pu kofe fa lawa ah ya lo te va va ya tu le fion fa ton o le ala wa ke lo le wa holiday e kwangi ah
1: ma tu sa te mine tina fa fa lita ma si fa lita ma so se me fia do yai
0: si
1: si si ya yo si mai va pel pen na ta mai mo se taimi mo mo se va se fa unga va yeso si fa le le fa le le sa ti ya ma va ia va i vo i va ia fa pe na fa le to no lo na to in ave to in a fa
0: la to ma pe fa pe vo le le ti sa no ai le a le ti sa no tu la ma le ta ma a o le fa tu vo le in na yo ta tu te to lua. Oh.
1: E
0: awa fatu le fa mai ele oso kama.
1: Ya fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa

Malo va vdelo vyonga, il va tonu tu sai fo mandato po clamen ne fe fita ununga toy mese tau tua. Ale a fe fe manuia, le o sul lu minuto te neli tu la se funu, to ai tonu me fo le sale fyonga ale sunga le fa fe ngainga, le sunga ya Reverend Xavier Kilika mese eli, a wa vo le fa wo wina le tau tua le tatu tunu. Lo fungi le tua, le se fo maleola, ya va tu le so sa tatu to e fe lo ai ai a ia manuia tele le sa ta mam ta pe na uma, ia manuia tele fo fo fo ngo tole ne po. To tol manino, mo le fiafi manuia tele fo fo ngo to e ole ne fiafi.

O le o iwa minute o te aile tu la si fumala tasi le nei afiafi o le astofil nei le astoro si te malu afe lua si fumale ono. Ia nei fui tu la fa talo fa choi pa iol tatu tu om fayon mau mei tatu fa sa launga. O na o mai atu le o unanga le sugun fa tonu. Se yuri le ofo sa avea tonu pe sta fa pe fo iu tringi atu tu ol brino ak petu sa lau pepe. Ili afiafi manuia. Ia o lea fo iwa amata le fa sa usongo tu neva tatu poklame fa iwa ipoklame o. as tof te tasi e pa ia fo i las raile i tayao ma rusu fo munu ia me ni va yaso ia mana tu sa fa fi fi ina fo i lo tu fi ngalo fo fo ma umo va yaso te tasi pe ma sania ia me se fo i fi ngai ma ruenga ia me se fo i wa ongar fa na i se fo i lo sa ti fo i o na o mai ngase ngase ia me se fo i lo maliu e ona pasa ni fuita tu ri ti alava mfa la vilavi i ai ta tonu sa maru ta po i na lutu so i fu i ala i ma futa mai lutu ta tu ri yo yesu kristo mo ta singa ta tu tu ya ta tu i ya so malava o le us fu minu ti ti tu la so mo ta si ta tu o kra ma sa ni su fe filoi ta ta tu ama i lo ta tu su filoi ni ia fiafi ia si fai fu i kayona pe mai el po kram ai to fari u liu fia poko san i me o malava ia ai fu sam ta fu to mo le sa ta ma ta tu tal no fa so i ai fu ni lo fa anga i si mo lo tu lo fa anga ia na ne fu ta tu ma fu ta tu ni tu la e mo fu u to lo fa anga fa mo fu i le sa ta ma ta tu ai nga ma ma tu sa mo e fa pe fu so se mai lo lang

0: fai lele au mala langi ai le i loa i le langi le o e tande
1: Maruru
0: fai e i le mafau vau tu lou to i ina mati na le papito o ta mati nisi ti na nisi ta ma alfa nau Le mo mo le un o lo tele de mo
1: le kilo mo
0: o le mau le fion a le tu pa na me a lo pa le di i ma tu a a tu vo je si tu che te la nga isu mi mo so Awal vau ina ila tu o mai a te awa te ila tu e o li lang. Ia, mali. Apu tu lo pau.
1: Rana lu ngono sao, ele ta awa rana sao tamo?
0: Ele hai, o lo ngono lo ta la ta fai e. Ele ima fau fau to i ina matina i aso i ana fa avaina na amataina i ta maa matina a o fa bito a lama le fa anau ma le upu fa sa amoa fa anau o le lumana e te le ama o le fionga le tuore Pa ilong ay lipan na

0: Lo tato e siri te mamtu e patea, o rale si ingoa, o le funga, o le i are o le funga, o rale si o na ingoa, e ese mai funga usi, ma le funga makapua, e a ma le, le laia, ma le ngalo, a.
1: Oka se kaupua, ma.

o faile se mana tu fa be ya te ao. O sa o tu si nai rosa tu si, o tu ui lunga le lau lau. Ai o on pese atu mai fale. Ma ina ua taun o mai lo ti nai le fale. Sa hi ho ina la tu si. Ma o upu ia sa o tu si ai. Tina ea, o te mana o i e te tongi ina mai e te au tupu e mua o ngā kuenga ia. O le sasa ina le vāwa.